Violončelist Leonard Elschenbroich i pijanistica Zhang Zuo izveli su pohvalu Isusove vječnosti iz kvarteta za kraj vremena Olivia Messiana. A sada jedno uistinu opće poznato djelo. Sedma simfonija u Aduru Ludviga van Beethovena, danskim nacionalnim komornim orkestrom ravna Adam Fischer.

Sinfonijeta Danskog radija pod dirigentskim vodstvom Adama Fischera izvela finale iz 45. simfonije u Fis-molu, takozvane Simfonije rastanka Josefa Haydna. Rastali smo se od danskih glazbenika, ali ne i od Euroklasik Nocturna, koji nastavljamo nakon glazbenog signala.

Luksemburška filharmonija pod dirigentskim vodstvom Justina Brauna izvela 6 njemačkih plesova Franca Schuberta u orkestraciji Antona Weberna. Sljedeće ćemo glasovirsko djelo sada čuti u izvornom obliku. Riječ je o varijacijama koje je Robert Schumann skladao na temu svoje zaručnice Klare Wieck.

Gambisti Pierre Pizel i Marcy Jean Bailey te čembalistica Augusta Campagne izdali su obredi izvorno violini namijenjene sonate u Adoru opus 5 broj 6 Arkanđela Corellija. A u posljednjem obliku sada ćemo čuti Ariju Gilde iz Verdijeva Rigoleta.

Vedrana Šimić i pijanistica Snježana Petković izvele su skladbu Ivane Lang Jutro. Slijedi jutarnja podoknica lakrdijaša Morisa Ravela, orkestar Nova Filharmonija i dirigent Rafael Friedberg de Burgos.

Orkestar Nova Filharmonija i dirigent Rafael Friberg de Burgos izveli su jutarnju podoknicu lakrdijaša Maurisa Ravela. Slijedi šesta simfonija u D-duru Jutro Josefa Haydna, The Hanover Band i Roy Goodman, dirigent i čembalo.

The Hanover Band i Roy Goodman, dirigent i čembalo, izveli su šestu simfoniju u D-duru Jutro Josefa Haydna. Slijedi valcer jutarnje novine Johana Strausa Mlađeg, orkestar Halley i Bramwell Tovey.

Ester Pineda izvela je tužnu uspomenu za klavir Apolinara Brula. Slijedi uspomena na voljeno mjesto Petra Iljića Čajkovskog, Ilja Grubert, violina, Moskovska filharmonija i Vasilij Sinajski.

Ilja Grubert Violina, Moskovska filharmonija i Vasilij Sinjajski izveli su uspomenu na voljeno mjesto Petra Iljića Čajkovskog. Slijedi spomenar Roberta Schumana. Za klavirom je Vlado Seljan.

Jazz ensemble, zbor Grex Vocalis iz Osla i Alfred Jansson izveli su krila za mješoviti zbor i jazz ensemble Alfreda Janssona. Slijedi interludij Melomspiel Alfreda Janssona, Kraljevska filharmonija iz Osla, John Faugstad harmonika, dirigent Christian Egen.

Pijanistica Katarina Krpan izvela je 7 listova albuma Božidara Kunca. Slijedi tema sa 7 varijacija Henrya Purcella, Regis Chenille, Keltska harfa.

Gotije Capisson i Gabriela Montero izveli su sonatu za violončelo i klavir u A-molu Edvarda Griega. Slijedi prva suita opus 46. Per Gynt Edvarda Griega, orkestar Norveškog radija i Ari Rasilainen.

Simfonijski orkestar RTV Zagreb i Jozef Daniel izveli su uvertiru Mladosti Natka Devčića. Slijedi balada za klavir i orkestar Natka Devčića, Bruno Vlahek, Simfonijski orkestar HRT-a i Vladimir Krančević.

Bilo je to prvo naseljavanje čovjeka u one svjetove koje je Wagner otkrio za izmišljotine i mastodonte. Na jednoj parceli uzdizalo se lirsko boravište, istovjetno svemiru koji je samljeven za njegovu opeku. Nad ogradom simfonije žarilo je Van Goghovo sunce. Na prozorskim daskama bila je nagomilana Chopinova prašnjava arhiva. Stanari u prašinu nisu zavirivali, ali su načinom života ostvarivali najbolje zavjete prethodnika. Bez suza je nisam mogao slušati. Ugravirala se u moju svijest prije no što je ušla u cinkografske ploče prvih korektura. Ruka koju je napisala spustila se 6 godina prije na mene, istom težinom.

Mišoviti zbor katedrale Aleksandra Nevskog iz Sofije pod vodstvom Georgija Elenkova otpjevao 4 duhovne skladbe Angela Popkonstantinova. Vraćamo se sada Dobriju Hristovu uz još 7 njegovih skladbi. Slušamo U tvojem kraljevstvu, O radosno svjetlo, Gospodine sad otpuštaš, Hvalite ime gospodnje, Blagoslovljeni si gospodine, Veliku doksologiju te Polikronion.

Branka Musolini izvela je drugu sonatu za klavir u bemolu Frederika Chopina. Slijedi prvi koncert za klavir i orkestar u S-duru Franca Lista, Marta Argerić, Sinfonija Varsovija i Aleksandar Rabinović.

Bila je ovo skladba Harvard Elvisa Stanića. Slijedi La Passion se trop court terme Elvisa Stanića, Josipa Lisac i Elvis Stanić Group.

Simfonijski orkestar Švedskog radija i dirigent Manfred Honek izveli su uvertiru Coriolana Ludviga van Beethovena. Poslušajte dalje sonatu za harfu francuske skladateljice Germaine Taillefer, skladanu 1953. Sonata ima utjecaje džeza, španjolske habanere i ekspresionizma.

Klarinetist Thomas Friedli i kvartet Sine Nomine izveli su kvintet za klarinet u H-molu Johannesa Brahmsa. Slijede Enigma variacije

Filharmonija iz Bergena i dirigent Christopher Warren Green izveli su Enigma variacije Edvarda Elgara. Slijedi Elegija Jozefa Suka. Skladba je posvećena Sukovom prijatelju, češkom piscu Juliusu Zejeru, čije su se drame i epske pjesme oslanjale na češke legende.